Rádio Viva.

0: Aviva. Najlepší mix hudby.
1: Oh yeah, 50. Yeah. Tento sample som ukradol pre teba, baby. To je niečo tak krásne, že sa to nedalo nepoužiť. Lady.

0: Rádio Viva.
1: Kali. Desert Music. Yo.
2: Peter Pan.
3: Volajú mi moji ľudia, píšu mi správy. Či viem to, čo vravia tí, čo nás nevedia stráviť. Či ma z toho staví a či sa budem nejak brániť. Ja im na to, hej, viem, ja sa na tom bavím. Ja som na to starý, aby som vymýšľal plány. Ako im to vrátiť späť to, čo oni dali. To, čo povedali, tým ma pobavili páni. A ja stavím všetko, že menili by s nami. Ja sa na tom bavím. Yo. Na tom, ako im to je, že sa nám tak darí, ja sa bavím. Že sa nedokážu postaviť na nohy, oni sami, ja sa bavím. Keď to vidím ako cestu za úspechom, posrali, bavím.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Rádio Viva.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
0: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMAFestu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMAFeste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone tributu Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás. Milo Suchomel, EMAFest, Európska hudba a umenie.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehaj.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Začal som utíkať prúdom a stádam, tak či som našiel hranovce. Zvykol som, vravie to zvládam, no vlastne som nevedel, čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie a Paťo a Paxo.

0: klekne. Jak lekne a dovykladám karty na stôl. Na stôl pre všetkých, čo stali pri mne. A ja som sa otáčal chrbtom, jak ste mohli pomáhať len vy mne. A ja nepohnúť ani prstom, asi čakali, že si to všimnem. A ja som si zazdával hrstok, hej, pri mne. Pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrstok, za kávom som išiel z krstok. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne. Pri mne, pri mne.
1: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.

0: I guess you moved on really easily.
1: Rádio Viva. Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza – Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night – noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

0: Ranná show na rádiu Viva, stále s vami aj po 8 sme spolu, no ale ja som povedal, že nebudeme sami a tak už sami nie sme. Dnes je mojim hosťom pán, ktorý sa volá Rado. Druhé meno by ste netypli, že je priezvisko, ale je to Rado Cimbala, ahoj.
1: Ahojte, ahojte, čau.
0: Aká bola cesta sem k nám? Najprv taká obligátna otázka.
1: Fajnovúčka, ráno sme skoro vychádzali zo Seredí, z domu, po tme ešte, to som dlho nezažil takéto niečo, ale cesta bola fajn.
0: No ak poznáte tento hlas už a možno vám aj tá Sereď niečo napovedala, tak viete, že dnes normálne, že oslavujeme majestátny návrat niečoho, čo bolo pred 24 rokmi ste začínali, tak nejak 23?
1: 2002.
0: No, tak čo bolo vtedy, že absolútnym wow hitom, bombou, Aurelom a tak ďalej. Aurel, že teda ocenenie pre tých, ktorí nemajú kontext. No a dnes sa to ale bez štipky nostalgie vracia naspäť. Kapela Metropolis.
1: Áno.
0: Povedz to. Áno, asi ja som to povedal celé a ty už môžeš len áno povedať.
1: Ja už len príjem, že áno, máš pravdu.
0: No, tak, ale takto, ty si bol tam v zrode, potom sa vám nejaké tie cesty rozpojili, teraz sa spájajú. O tom, ako sa rozpojili a čo bude, o to si ešte povieme, ale že to spojenie tvoje, ako hodnotíš, prosím ťa, pekne, Rado?
1: Spojenie ktoré? Teraz toto
0: naspäť,
1: nové?
0: Naspäť,
1: alebo
0: naspäť.
1: Naspäť. Čiže ja to vnímam ako cestu domov, do toho môjho muzikantského domova. Lebo vlastne v 2018-19 sa vlastne kapela ukončila činnosť.
0: To je také oficiálne, hej, že názor, že to je, máš obchodný register, ukončil
1: jasné,
0: činnosť.
1: Áno, áno, nehovorím, či je rozpadli, alebo tak, ukončila sa činnosť. A vlastne vtedy som nejaké 3 roky nehral, vôbec nespieval nikde nič, až potom... Potom náš bývalý gitarista Noro Pavlis, ktorý vlastne z Metropolisu odišiel do skupiny Zeus a tak ma oslovil, že či si nejdem zahrať s nimi a tak, lebo tam spieva v tej kapele klavesista a bubeník a aby tam niekto bol na predku, tak vlastne vtedy... Som sa potešil, fajnovo, tak znova som okúsil tú muziku, lebo však ono to človeku chýba. Potom vlastne tam som fungoval, potom prešiel som do skupiny Tars, kde sme takisto fungovali a teraz som sa vrátil vlastne do, kde ma srdco najviac ťahalo, tak to je ten Metropolis. Tam som sa ako muzikant zrodil, tam som vyrástol, dospel, tam proste tu som doma.
0: A k tomu máme inak aj takú, že audio podložku, podmas, k tomu novú pesničku ste dali von, ale ešte predtým, že k tomu dostanem, máme na to celú hodinku, hej, tak nepoďme z rýchlika, poďme tak akože detailne. Som sa chcel opýtať na to hudobnícke prežívanie, vieš, že 3 roky si hovoril, že si kvázi nespieval.
1: Áno.
0: A potom si hovoril, že to človeku chýba, že ako veľmi to chýba, proste, že ako, lebo verím, že pre teba to je obrovská časť života, aj tej vášne, toho životného naplnenia.
1: To je ono, keď človek s tým začne, hej, že vlastne od tej puberty sme hrávali, proste aj s tým Metropolisom zažili sme neskutočné veci, koncerty, ocenenia, proste zážitky, tie pódia, ľudia, to kto s niečím takýmto začne, jak športovec, hej, že má ten šport rád, že máš to v srdci, tak jednoducho, keď o to prídeš, ti to chýba. Ale až vtedy dojdeš na to, keď o to prídeš, vieš? Takže vtedy som sa potešil vlastne tomu návratu, že môžem si zaspievať s kapelou všetko, lebo ja vlastne jazdím s kamiónom, čiže ja som nemal čas na proste na nič, že aj kvôli tomu vlastne ten Metropolis sa vlastne kvázi zastavil, alebo že príde rodina, deti, robota, jedno s druhým, ten život už není na takéto koničky moc času.
0: No jasné, a do toho tachografii, takže to, čo si dával predtým za deň, teraz dávaš za dva, hej?
1: O tom by som nemohol hovoriť, vieš. Ale to obídeme. A proste som rád, že som sa, že ten Noro mi vtedy zavolal a vlastne, že znovu som okúsil tú hudbu s kapelou.
0: Takže Rado Cimbala Begin Game, že oprášil svoje hlasovky, povymetal všetky prachy a pavučiny odtiaľ, natrel protihrdzavajúcim nejakým terapiou a ideme do toho naspäť. A znie to perfektne. Ja navrhujem rovno teraz takto na úvod, lebo hovorili sme o tom veľkom návrate. Dajme si rovno aj tú pesničku. Ja ju tu mám pripravenú a ja vždy, keď príde nejaký interpret sem k nám, tak výzva pre teba, uveď si ju sám a potom sa o nej porozprávame v ďalšom vstupe.
1: Takže moja nová pesnička Tu som doma, je to pre mňa viac ako pesnička, je to moja vlastne cesta domov.
2: Ranná show s Daveom na rádiu.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Predele Metropolis je späť. To je akože veľká informácia pre ľudí, ktorí majú radi rockovú hudbu, možno takú jemne provokatívnu, lebo vy ste vlastne takí vždy boli, nie? Že vy ste trošku vytrčali aj z toho žánru, keď sa teda v 2000 rokoch začínalo.
2: Áno, vtedy, v tej dobe, teraz, keď si to pozriem späť, tak vlastne tá hudba bola, dovolím si povedať, že nadčasová na tú dobu. A vtedy akože Jimmy, ako on robil všetky tie pesničky metropolisárske, ako vtedy došla, čo bola Fly, pesnička, to proste to nikto nerobil. A to bol pre nás odpal neskutočný, vieš, to bolo, fú.
1: Ale aj pre ľudí.
2: Ale aj pre ľudí, áno.
1: No a teda, aby som teda doplnil, ak si ho nepočul aj pred chvíľočkou, tak Rado Cimbala je môj host. Ty si vlastne frontmanom kapely, ten, čo spieva od samého začiatku cez nejakú pauzu a doteraz. A skladba, ktorú ste počuli pred chvíľočkou, tak to je vlastne úplná novinka, od kapely Metropolis. Máte toho pripraveného viac?
2: Máme, áno, áno.
1: Čiže idete tam normálne, že veľkolepý návrat, ale taký, že naozaj, že už potom so stabilným takým prísľubom, že vy budete kapela živa, hej?
2: Budeme aj živa kapela, všetko bude. A vracam sa tak, ne že veľkolepo, ale tak pocitovo, srdcovo. Že ozaj teraz som pochopil, že toto je to, že kde ma to srdce vlastne ťahalo, že po tých všelijakých hosťovačkách a toto je vlastne taká tá výpoveď, táto pesnička, že ten príbeh, celá tá cesta až sem, a veľmi sa tomu teším.
1: Ty si aj spieval v tej pesničke, teda Tu som doma sa nazýva, keby ste chceli, pozrite si na YouTube, spieval si tam, že von ide veľa ciest a vlastne dnu domov iba tá jedna, takže je to nejaká výpoveď o tom, že bolo ťažké vrátiť sa naspäť do Metropolisu, že máš tam nejaké akože rozmýšľačky, že či vôbec, alebo ako?
2: Tam neboli ani rozmýšľačky, ale to tak prišlo samo. Tak samo okolnosti, že keď sme hrávali, že s Darsom alebo tak, sme tam mali zaradený aj tento repertoár, pár vecí od Metropolisu, a vtedy vlastne som videl, že tí ľudia na to reagovali neskutočne, a to ma veľmi tešilo, že paráda. A potom si to aj pýtali, čo to nedáte dokopy alebo tak, tak som aj rozmýšľal
1: že
2: potom, že áno, že tamto bolo tá myšlienka, tak som sa rozhodol, potom došiel som za bráchom, lebo on bol vlastne hlava toho celého, tak došiel som za ním, hovorím, že Jimmy, že chcem oživiť Metropolis. A on povedal, že OK.
1: A tak toto bolo.
2: A tak toto bolo.
1: Že ono, niekedy sa to, každý si predstaví, že v nejaké veľkolepé zasadania, proste neviem, nejaká. A toto bolo, že vyslovene, že, dobre, nie v detskej izbe, už nie ste deti samozrejme, ale že to bolo vyslovene v takom krátkom, milom rozhovore a tam to celé prišlo.
2: Ja s touto myšlienkou som sa zahrával furt strašne dlho, že ozaj ma to tam ťahalo, že to bolo to, že na tom som bol vlastne odchovaný. Mm-hmm. A

0: Metropolis, že vlastne sa vrátil do niečoho, čo úplne od začiatku vlastne bolo tvoje vlastné, vieš?
1: Áno, ako? Tak potom áno.
0: Ale kľudne otvorme ten Dars náspäť, že vlastne Dars vznikol, hej, za takých zvláštnych situácií. Áno. Ty si tam vlastne sa stal frontmanom, hrali ste skladby, ktoré boli ľuďom dobre známe, ale vo finále to zrovnávanie vlastne znamenalo, áno, že tam nebol nejaký priestor asi pre rast a nejakú sebarealizáciu, predpokladám.
1: Jasné, áno, tam to bolo vždycky, každý to spájal s tým Desmodom a to bolo také, čo ja viem, akože, dobre, ja uznávam Desmod je Desmod, Kuli, áno, každý si to povie, uznávam to, fajn. Jak milé, kapela sa rozdelila, to boli ich problémy, ja už som došiel do toho
0: rozdeleného,
1: do toho rozdeleného, čiže OK, a tam sme si povedali, že chlapci, vy už dávno nie ste Desmod a ja nie som Robo Šimku, že Dars a takéto veci.
0: Čo, ja len teda doplním pre vysvetlenie, no. Tak vlastne Dars sa bolo Desmod a Robo Šimku, preto tieto mená padli teraz.
1: Hej. A vlastne vystupovať ako iný interpret pod skrátku alebo názvom
0: dvoch
1: iných, tak je to vieš, a toto tak vnímali aj ľudia a vlastne sme to vnímali aj my a vlastne tam toto bolo také.
0: Ja by som sa vrátil k tomu, že nech teda trošku, že dáme to naspäť do toho úsmevu, že neriešime tieto batálie a prekárne veci, že počiarknúť tú informáciu, ktorú si vlastne už aj povedal, že tie metropolisky pesničky si vlastne ľudia vypýtali naspäť, hej, že to bolo také to prvotné, čo tebe začalo naspäť hlodať. Hej, a ja teraz, keď pozerám aj ten váš videoklip, som videl k novej skladbe Tu som doma, ešte raz sa nazýva, tak tam presne, akože väčšina komentárov, fakt, že 90% hovorí jedno a to isté, konečne ste naspäť, konečne sa mi vrátilo moje detstvo sem. Hej, takže z tohto vlastne momentálne žijete.
1: Áno, lebo Metropolis mal veľkú fanúšikovskú základňu. Mm. Áno, v tej dobe. A to bolo vlastne, keď sme mali okolo 20-30 rokov, áno, vtedy tí fanúšikovia boli, ale takisto im došli rodiny, robota, jedno s druhým a došli nejaké novšie kapely, mladšie kapely a už to tam bolo cítiť, že na tie koncerty oni prestali chodiť, lebo už možno nemali peniaze, alebo rodiny, alebo jedno s druhým. Takže tí fanúšikovia tak odrástli. Ale teraz vlastne, keď sme sa vrátili naspäť, tak vlastne teraz už je to
0: stále
1: ako, je to vidno na tých komentároch a na tom všetkom, že vlastne sa tešia, že
0: Bolo to obdobie, ako keď ste neboli, ale vlastne vyzerá to tak, ako keď ste tu boli stále, lebo ten, akože tá fanúšikovstvo je stále rovnaké, hej, rovnako dobre naladené. Toto je úplne super.
1: Že takisto na tých fanúšikov prišla tá nostalgia, ježiš, super, moje detstvo, ideme na to.
0: No tak v ďalšom stupe sa ťa opýtam, Rado, že či budete žiť z tej nostalgie stále, alebo máte niečo pripravené, nové, možno nejaké nové smerovanie, možno jemnú zmenu žánru, alebo to budete držať takto tradične. Zostávajte s nami, drahí poslucháči, môjim hostom je dnes Rado Cimbala, frontman skupiny Metropolis, ktorú všetci dobre poznajú, a aj keď to chvíľu nebola, sme veľmi radi, že je naspäť.
2: Ranná show s Daveom.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Naďalej počúvate rannú show a teraz sa nám trošku rozrastá počet našich dnešných hostí na tento vstup, pretože okrem Rada Cymbalu, ktorý tu je, a teda je frontmanom kapely Metropolis, ktorá sa vracia, preto sme tu a takto oslavujeme to v tomto rozhovore, tak tu máme aj Vladimíra Pixela Domena, to je teraz taký tvoj akože celé meno plus prezývka, ahoj.
2: Ahoj, krásne, dobré ráno.
1: No a ty si vlastne taký, že videomaker, nejakým spôsobom, že grafický odborník, fotograf, čo všetko vlastne robíš v Metropolise?
2: V Metropolise robím promofotky, grafiky, sociálne siete a všetko okolo toho.
1: No a hlavne videoklipy musíš povedať. No
2: áno, a hlavne teraz prichádzame s novým videoklipom, tu som doma, takže je to na mojom konte.
1: Lebo presne na ten som chcel premostiť, takže dáme si takú pripomienku, ak ste nepočúvali, že 15-20 minút nazad. No a Rado, teraz teba sa nebudem pýtať, že či tam je nejakým spôsobom, že prepojenie na tie pôvodné skladby po tej hudobnej stránke, to je počuť. Alebo ešte budem sa ťa pýtať, potvrď mi, že či to tak je, že či sa naozaj už pri tvorbe skladby zamýšľali, aby tam bolo to prepojenie s tým rukopisom pôvodným.
3: Áno, určite, určite áno, lebo Metropolis bol charakteristický s tým svojím zvukom a s tým nábojom. A vlastne toto je celé vlastne Jimmyho rukopis. Čiže tam je to počuť, že je to Metropolis.
1: Jemu tiež ide teda kredit, je to také epické, veľkolepé. No a teraz Pixel? Alebo Vlado, ako ti mám hovoriť vlastne?
2: Zvyknutý som, že všade mi hovoria Pixel, takže kľudne Pixel.
1: Dobre, tak Pixel, ty mi teda povedz, či si bral do úvahy tú epickosť skladby pri návrhu videoklipu, alebo aj ten rukopis pôvodný a snažil si sa nejak podobať tomu, čo bolo predtým v rámci klipov Metropolisu.
2: Ako pozeral som si aj staršie videoklipy, určite napríklad O červené čiapočke mi bol inšpiráciou v tom, že som ti videl tie farby, ako boli použité také vyšednuté, ako tie metalové, a chcel som tam použiť aj staršie klipy. Tak som sa bavil túto s Radkom, že či použijeme, hovoríme staré klipy, povedal, že určite áno, že aby tam bolo vypovedať aj ten, že vrátil sa za domov, aby boli ukázané tie staršie videoklipy.
1: Čiže aj retrospektíva trošku, ja som povedal, také prekontrastované boli tie videá, nech to vyzerá tak trošku goticky, myslím, akože medzi čierno, že výrazná čierna tam bola.
2: Áno, no chcel som to také kontrastnejšie, temnejšie.
3: Vlastne, aby tam sme chceli v tom klipe zachytiť vlastne tú emóciu, ale celý ten príbeh alebo priebeh, prierez toho Metropolisu, jak to fungovalo, jak to išlo, tam bolo všetky tie ceny, pôvodná zostava, čo sme boli, proste čo sme získali, Aurela, Slávika, proste všetky tieto veci, tak aby toto tam, tá emócia vlastne bola zachytená, myslím, že Vládko to spravil úplne, že perfektne.
2: Teraz sa budem červená, že si to povedal.
3: Už sa červená.
1: My to iba točíme, takže bude to vidno. Ako sa s chalanmi točí? Sú lepší hudobníci alebo točiči?
2: Oni sú hudobníci, ako sú veľmi dobrí, akože uznávam ich, akože ja som na Metropolise vyrastal ako chalan, takže sa mi splnil taký detský sen, že chcel som robiť vždy s nejakou kapelou a došiel Metropolis a Radko ma oslovočiť do toho chcem ísť, povedal som si, že veľmi rád do toho pôjdem.
1: No dobré, ale tak povedz, ako sa s nimi natáčalo zase, vieš. No hudobníkov, jasné, že vychvalovať ich treba, aj zaslúžia si a majú to radi. Ale že ako to je, akí sú na videu?
2: Na videu sú tiež ako úžasné, ako sú to profesionáli, akože už majú vidno, že majú niečo za sebou, že sú ostrelanými aj staršími videoklipmi, že vedia, čo robia.
1: A mali ste nejakú takú fajn príhodu, pikošku? Niekto sa niekde vymkol, niekto zabudol text vlastnej pesničky. Rado, kľudia, ty povedz.
3: Akože pri týchto točeniach, tam ide podmas a vlastne tam sa len
1: lipsinkuje, hej, ako na TikToku.
3: Ako na TikToku, presne. A tam sa není čo pomýliť, vieš. Tam už sa potom len strihajú zábery, že tento je dobrý, alebo tam mám plešinku, tam nemám.
2: Také pripomienky som napríklad mal, akože tuto mám takú ofinu, toto mi je tuto lieto, toto môžeš vystrihnúť, túto kúsok.
1: A pritom si stačilo vlasy nalakovať, nie?
2: Nemali sme kostýmerku, maskárku sme nemali, takže...
3: Ale toto sú také veci, že ja potom nemôžem do toho kafrať, lebo človek, keď je taký sebakritický, vieš, že tento záber sa mi nelúbi, tento, a pritom z pohľadu toho druhého je to úplne, že OK, takže ja som povedal, vieš čo, vyberaj také zábery, také a hotovo, je to na tebe. A spravil to úplne perfektne.
1: A nakoniec predsa aj toho Rada tam podarilo dostať do videoklipu. Že tak sa sám sebe nelúbil, až si ho mal vystrihať a aj tak si ho tam prepašoval.
2: No, bolo to ťažké, ale popasoval som sa s tým, poviem to tak, ale zvládli sme to si myslím, že na výbornú, a tak pozerajte na YouTube, určite sa to oplatí.
3: A ešte keď potom hovorí, že keď si taký samolúbi, tak celý klip bude teda len o tebe.
1: A tam to máš teraz.
3: Tam to máš,
1: že som volal do kapely. Aké sú, Vlado, aj podľa teba, ale potom Radko kľudne aj ty povedz, aké sú odozvy na ten klip samotný a potom teda pre teba, Radko, aj otázka na tú pesničku. Ja už som naznačil, hej, že Metropolis je naspäť konečne navrat detstva. To je taký ten, že sentimentálna úroveň. Ale teraz poviem na tú, že klipovú a tú hudobnú.
2: Tak ako, keď si všimám komentáre aj na tých sociálnych sieťach, ako ľudia to veľmi z láskou prijali, že posledne ten Metropolis je naspäť a som za to vďačný, lebo fakt sa mi oživil aj mne to moje detstvo, takže ľudia sme vďační za každý váš jeden komentár, ktorý nám napíše šete. Každý jeden si čítame a snažíme sa aj odpovedať na komentáre. Nie vždycky to síce ide, ale sme za to radi, že ich napíšete vy.
1: No a teraz tá hudobná stránka.
3: A teraz tá hudobná stránka. Takže hudobná stránka, začíname teda Tu som doma, to bude taká tá začiatočná, jemnejšia pesnička, to musí byť.
1: Baladovka skoro až, by si
3: povedal. To je také, to je fakt, že môj príbeh toto, že toto, ale musím ešte povedať, že text napísal Mirko Jurika a to som mu volal, že počuj Mirku, potreboval by som nejaký textik, že teda som mu povedal, že o čo ide. Áno, lebo to nikto nevedel a som mu hovoril, že Mirko, potrebujem takýto text, že vlastne, že chcem sa vrátiť domov. Že z domu ma vyťahlo 1000 ciest, ale furt ma to srdco ťahalo tam. Na druhý deň ráno text. Perfektný. Ešte klip do toho dotvára celý ten príbeh aj s tým textom, takže že myslím si, že to sadlo úplne, že nechcem povedať, jak to prirovnanie, jak by som to...
1: Áno, zadok na nočník.
3: A zadok na nočník, presne.
1: Veľmi impotentnenej výsledný.
3: Je to úplne super, takže Mirku, ďakujem za text, je úplne úžasný textár pre mňa číslo 1. A na toto nadvážem, že spolupracujeme aj naďalej. Čiže mám hotových zhruba nejakých 10 vecí, ktoré zhruba postupne budeme dávať akože do éteru. A počítam, že tak raz za mesiac, raz za dva, jak sa nám podaria klipy spraviť.
2: Takže je to zase otázka na mňa asi, že?
1: Áno. Že ako bude Pixel schopný rýchlo strihať, hej?
3: Áno, že ja budeme rýchlo točiť. A potom tam mám jeden úžasný text od Maja Brezaniho a na túto pesničku sa obzvlášť teším, lebo tá bude mať neskutočný náboj.
1: Tak sa ťa ešte opýtam, lebo už sme naznačili vlastne to, čo som sľuboval, že rozoberieme v predošlom stupe, to, aké bude smerovanie Metropolisu. A mňa zaujíma, že či teda všetko bude na takú nôtu, že čerpáte stále z toho svojho dedičstva, alebo tam prinášate aj nejaké akože moderné, nehovorím teraz rovno, že nejaké lúpy DJ-ské, hej, ale že či tam prinášate aké moderné veci.
3: Ono to bude vlastne taká kombinácia, také nadviazanie na to, čo bolo. No a teraz vlastne dávame, budú tam určite aj modernejšie prvky, aj kadečo, každý si v tom to svoje nájde, ale všetko to bude vlastne, bude tam cítiť ten rukopis Metropolisu, lebo za tým celým stojí za týmito aranžmánmi stojí Jimmy.
1: Takže chalani z Metropolisu sú stále za tým a preto aj ten rukopis tam má byť.
3: Áno.
1: Ja úplne súhlasím a veľmi sa teším na to, čo teda bude. Zatiaľ sa my porozprávame, že čo bude s vami po tej stránke, napríklad nejakých koncertných šnúr, produkcií, že ako sa vám vlastne darí návrat do tohto sveta, lebo ono ten showbiznis je taký, že tam na chvíľku vypadneš a zrazu ako keby si aj nikdy predtým neexistoval. Čiže o tom sa porozprávame tiež. Zostávajte s nami, počúvajte nás teda Pixel. Díky moc za krátke intro.
2: Ďakujem aj ja za pozvanie.
1: O videoklipe a Rado Cimbala zostáva teda s nami ďalej.
0: Ranná show s Daveom na rádiu.

0: repríza Rádia Viva.
1: Rado Cimbala, môj dnešný hosťom a veľký návrat Metropolisu. Ja viem, že to hovorím v každom vstupe, ale ono to treba opakovať, pretože je to veľká vec a jednak, ak by ste nás zapli, že pred pár minútami, tak proste je to tak. Ahoj, Rado.
2: Ahoj, ahoj.
1: Poďme teraz na to, už sme si prebrali aj vašu novú skladbu, aj nový videoklip, aj ten ohlas, pretože veľa ľudí hovorí, že práve toto je to, čo možno na Slovensku chýbalo. Teraz necitujem, interpretujem tie slova, hej? A poďme teraz na to, že ako sa vlastne vám pomaličky darí znovu oživiť tú značku, lebo ja som minulý vstup končil presne tou myšlienkou, že slovenskom a vlastne asi v Americku možno ešte je to horšie, show biznise, že vypadneš na deň, na dva, na tri a zrazu už si prestal existovať, ako by si nikdy ani predtým nebol. Tak ako toto zažíva Metropolis?
2: Aj, zažívam ja to.
1: Ťažká otázka.
2: Ťažká otázka, že kde začať? Že aj k týmto návratom by som povedal, že mňa aj keď odvolakal vyhodia, ja sa vrátim, ja som aj bumerang.
1: Aj tu už si vlastne druhý krát, takže funguje to.
2: A vlastne tento návrat, že keď si zoberieme, že o kapele bolo ticho nejakých 7 rokov, zhruba 7 rokov, nič. Hej? Ostal aktívny akurát Instagram. Čo sme sa snažili dopatrať týmto veciam, že...
1: Že kto má kde, aké heslo zabudnuté,
2: že kto má čo, jaké, tak ostal len ten Instagram. Tam bolo ešte z tej doby, ešte to tak nefungovalo, tak bolo to tam pár tých sledovateľov. A vlastne ja celú túto prípravu, vlastne celý rok som na to makal, hej? A túto prípravu ja som držal v tajnosti, že nech dojde ten okamih toho prekvapenia, že nikto nevie. A vlastne dal som len uputávku, že vrácam sa do svojho muzikantského domova. A ja som čakal, že pozrie si to nejakých 200-300 ľudí.
1: A to ne, si dal ten Metropolis Instagram, hej?
2: Áno, uh-huh. Áno. A jak toto vyšlo von, to išlo jak gula. To išlo jak gula, to tam zdieľačka, odtiaľ došlo, ľudia písali. Akože fakt som sa veľmi teším tomuto, že ľudia to tak zobrali, prijali a toto je úplne, že pre mňa voda na mlyn.
1: Brutálne. Akože teraz presne mi prebieha hlavou taká tá myšlienka, že vlastne vy ste tým pádom ako keby nadčasový, lebo vám to, že ste 7 rokov tu neboli, nejak neublížilo. Ďalšia ale vec, že vy nebudete asi nikdy kapela, ktorú bude počúvať 5 miliónov Slovákov. Vy ste tak, že úzkoprofilovejšia v tom svojom rokovom žánri, nejak vyhranená. Ale možno práve o to sú tí fanúšikovia vernejší. Takže čo bude ďalej? Lebo ja som ešte zachytil inak, že ako si plánujete vlastne momentálne zriadiť webovku? Keď je domena obsadená. A vy ste chápali, tak toto chalán z Metropolisu, jedna developerská spoločnosť vyfúkla. Áno. Vyfúkla ich webovú doménu.
2: Áno, tá doména bola dlhé roky naša, ale potom keď sme odišli do ticha, tak nám ju fúkli.
1: Hneď. A chápete, že aké že drobnosti musí kapela riešiť? Áno. To vôbec nie je o tom, že napísať pesničku, zložiť hudbu a nahrať to. Hej. To sú vlastne tri tie najjednoduchšie veci, hej, lebo to je to, čo vás baví. A potom to je kopa tých vecí, ktoré vás nebaví a musíte toho ich robiť.
2: A tak ono to baví človeka, len teraz toto vlastne, ja som strašne vďačný týmu a ľuďom, čo sú teraz okolo mňa. Hej, tak jak je Pixel, veľmi mi pomohol. Ešte kopec kamarátov a ľudí, čo vlastne aj Jimmy Brácho, ten mi neskutočne v tomto pomohol. A proste teším sa z toho. Som doma.
1: Tak tú otázku webovkej zabudníme, lebo keby si išiel strieľať nejaké domény, tak už budú ľudia kúpovať a potom predávať za ťažké prachy vám, takže...
2: Ale tam sa dajú, že tie domény šelijaké, pozerali sme, že aké sú vlastne voľné, tak...
1: Nehovor, niekto ti ich vyfúkne, nehovor to, ale všelijaké sú. OK. No a čo teda tá koncertná šnúra, alebo také koncertné, že teraz ste v nejakej fáze, že sa ako keby že pripomínate promotérom, že ste teda naspäť, alebo ako to funguje?
2: Tak teraz vlastne teraz október, november je vlastne obdobie, kedy sa začínajú bukovať koncerty, festivály a takéto atrakcie na ďalší rok. Mm. Takže už sa nám ľudia ozývajú, promotéri, takže uvidíme, čo bude. Takže počítam, že sa vidíme veľakrát budúci rok.
1: Je veľa rokových festivalov na Slovensku?
2: Ale je, však fúr je nejaký nový.
1: A to je pravda.
2: Fúr je nejaký nový. Jeden padne, druhý sa objaví, vieš, to je...
1: Áno, ale prirodzený výber, hej. Áno, a darwinizmus áno. V ekonomickej teórii. No dobre, to mi zase trošku odbočili. Album sme si už povedali, že teda bude. Ty si hovoril, a to ťa teraz trošku, akože nehneve sa na mňa podkopnem, hej, že nerozprávame sa ešte o členoch kapely. To znamená, že čo, že sú ešte nejaké doľaďovačky, finalizácia, že Metropolis ešte nemá úplne finálny tvar?
2: Ale má.
1: Má? No, dobre, vlastne, len to nebudeme riešiť. Dobre.
2: To vlastne kapela je dôležitá.
1: Keď si tu ty. A vieš čo, veľmi dobre si mi teraz nadhodil, o mňa jedna vec zaujímala a to mi teraz žerie sa v hlave od začiatku nášho rozhovoru, lebo ja som taký akože trošku autička, hej? Ty si taký, že na veľké autičko. Na tie so skratkou tyr na kapote. Tak povedzme si ešte o tom, že čo Rado Cimbala robil, keď akurát nerobil Metropolis. A to si poviem v ďalšom stupe. Môžeme? Okay. Si tomu otvorený?
2: Dohoda.
1: Zostávajte s nami.
0: Raná show s Daveom.

0: repríza Rádia Viva.
1: Ešte stále sme spolu s Radom Cymbalom, zakladateľom, alebo jedným z zakladateľov kapely Metropolis a aj s jedným z oživovateľov kapely Metropolis. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Po 15 krát zostal taký zmetený, hej, lebo zdravíme sa stále, keby neznamená, niekto zabol v tomto momente. No a jedna vec, čo ma taká zaujala na tebe, lebo ja sa tiež hýbem vo svete aut, aj keď teda osobných, tak ty si sa hýbal, kým Metropolis bol v takej, že pauze, hej, tak ty sa hýbal vo svete nákladnej dopravy. To sa ako dá, že hudobník, ktorý sadne za volant, aký je to pocit sklbiť tieto dva svety?
2: A musím povedať, že ja som od začiatku, od mojich 18 rokov, čiže ja už som bol v tom, čiže ako šofér kamionu. A táto robota tiež je taká, že musíš ju mať v krvi. Takisto, takisto jak tú hudbu, a poviem, že kebyže aj tohoto sa mám vzdať, tak tiež by mi to chýbalo.
1: Áno?
2: Určite.
1: Wow, a to si ma teraz prekvapil, lebo o kamionistoch sa teda hovorí, že to sú fakt, že ľudia, ktorí extrémne hodiny na cestách, keď nie sú na ceste, sú na tom odpočívadle, čo je vlastne tiež rovnako akože deprimujúce. A teraz nechcem ti vničiť svoju radosť z roboty, ale také som myslel, že také všeobecné vnímanie je toto, ale ty máš úplne opačné skúsenosti.
2: Áno, akože toto je pre mňa, táto šoférčina je vlastne, v tom som sa našiel tiež, môžem povedať, že to mám ako platené hobby. Áno, že je to pokiaľ máš dobrého šéfa, máš dobrú robotu, že nikto ti nežundre za chrbtom a toto rýchlo, toto, hento, tamto, akože je to úplne pohodičková robota. Ja sa vlastne motám len tu po Slovensku, takže každý deň som doma.
1: Okay.
2: A je to super v tom, že máš strašne veľa času na rozmýšľanie, na takisto tvoriť veci, že kopu textov a týchto vecí, čo teraz vlastne som robil, tie melódie a spevu a toto, tak vlastne spravíš si popri tom, lebo máš na to čas.
1: Eminem vo filme 8 Mile, keď cestoval autobusom do práce z tých svojich domov, tak tam presne si písal, pustil si skladbu a ceruskou si zapísal do zošítka, ako cestoval v tom autobuse. Ty si zapísovať asi moc nemôžeš, ale už dnes máme tie poznámky, tie audio, nahrávacie diktafóny, tak robíš to takto, že tam presne, že v kamióne vzniká väčšina nejakých hudieb, alebo aj, možno aj textov, námetov?
2: Áno, väčšina toho vznikla práve pri v kamióne.
1: To je brutál. Akože ale to je taký život, že vlastne to sa s tým rokovým životom tiež spája, lebo však trakeri, nie? To sú takí rockeri.
2: Trakeri?
1: Tak to vlastne je? Máš to takú nejakú príhodu, že neviem, že si išiel kamiónom, lebo tak sa chodievalo v minulosti, ale tak to bolo ešte za socíku, že dajme tomu, že do Nemecka, hej, a tam si doniesol odtiaľ nejaké veľké aparatúry, alebo čo. Tak takto? Len samozrejme už nie za socíku.
2: Vieš, akože zvonku zo zahraničia, ja som si donesol akurát takú skúsenosť, že už by som to nerobil v živote nikdy, medzinárodnú dopravu.
1: Okay. Lebo nie si doma. Asi ja neodpočívam.
2: Vieš, tam v tej dobe, ja keď som začínal, ja som mal nejakých 20 rokov, 25, že keď som mal veľké oči, vieš, že budem kamionista, vieš, a treváky a ideme, vieš. A raz som došiel do Nemecka a vidím tam one ráno, Nemci pekne, one kávička, červené monteréčky o 5 ráno, ja som vyšiel z kamiona, vybehnem a hovorím, že good morning, herr chef, že bitte kaffeeautomat. No pozrel na auto, nein, kaffeeautomat, do auta.
1: To je fakt.
2: Hej, a to mi fúr išlo v hlave, a čo som ti, ja one, tam som položil kľúče a nikdy v živote. Nikdy v živote.
1: Čiže tam v tej dobe sa ešte robili rozdiely, hej? Áno, že
2: tam ti to strašne dali.
1: Európania a západní.
2: Tam ti to strašne dali pocítiť, že kto si, čo si. Tak no akože tiež musíme si vážiť aj sami seba a hotovo to. Tu som doma, darmo.
1: Tu som doma, ježiš, a to si sa normálne, že krásne premostil. Ja nemusím aj hľadať mostíky, lebo ja to mám prosím pekne dnes rada cymbalu. No a teda novinka, keď už ju pustím z ukážky. Tak sa dnes vlastne rozprávali, lebo celý leitmotív a prebrali sme naozaj veľa vecí. Nie dosť, ale veľa vecí, ktoré súvisia s tým, že Metropolis sa vracia naspäť. Ešte niečo, čo som že zabudol sa opýtať a že ty by si to rád spomenul? Môže sa stať?
2: Čo by som také spomenul? Že
1: koncerty sme rozobrali, že už sa bukujú, hej?
2: Aho.
1: Instagram, že máte, web, áno, že budete mať, videoklip, že máte, pesničky, že nejaká desiatka je pripravená, takže je tam asi tým pádom všetko.
2: Áno, akurát ešte takto by som poďakoval všetkým fanúšikom, všetkým, čo nás majú radi, podporujú za toto skvelé prijatie naspäť. Fakt, toto je... Som na vás hrdý.
1: Aj my na teba, že ten nápad vrátiť sa naspäť nakoniec teda prišiel. Preťa, dnes ste počúvali rozhovor teda nie len s Radom Cimbalom, ale aj s ich kameramanom, videograferom a všetko, čo ste koho grafiky s Pixelom, ten sa tiež vyjadril. Ďakujem chalani za rozhovor dnes a ešte než sa rozlúčite, samozrejme poďakujete vy mne, lebo tak sa to patrí.
2: Ďakujeme.
1: Tak len doplním, že tento rozhovor, ak ste ho nestihli, bude celý aj v podcastoch, rádio Viva na Apple podcastoch, Spotify, YouTube v audioforme, no budeme naozaj všade. Takže ešte raz, Rado, Pixel, ďakujem vám.
2: Ďakujeme aj my.
3: Ahojte.
0: Ranná show s Daveom na rádiu Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Repríza Rádia Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Pekný pondelok, priatelia, tak tešíme sa, že ste opäť naladení s Rádiom Viva. Veľmi sa tešíme, že opäť ladíte Daytime so mnou. Dúfam, že ste sa do nového pracovného týždňa naladili dobre. A ak náhodou ešte len stále ste v tom procese naštartovania sa, tak dobre ste, na dobrej adrese. My vám k tomu pomôžeme, aby ste sa mali fajn. A keď hovorím my, tak to tak aj myslím, pretože počas úvodnej hodinky dnešného Daytimeu tu nie som sama, ale mám tu so sebou aj hostia, tak ja vám ho rovno aj prezradím, aj predstavím, čo budeme chodiť okolo horúcej kaše. Je ním Andrej Šelc. Ahoj, vitaj.
2: Tešíme, ahoj.
1: Veľmi sa tešíme, že si prišiel medzi nás a že budeš nám robiť spoločnosť. Budeme sa rozprávať o tvojej hudbe, aj o tom, ako sa máš. Tak úvodná otázka, ako sa máš?
2: Mám sa výborne, veľmi ma teší, že tu môžem byť a tiež pozdravujem každého poslucháča Rádia Viva.
1: Tak ty máš v prvom rade hudobnú novinku, ale nie je to úplne tvoja prvotina hudobná, ale v rámci tej slovenskej tvorby alebo teba prezentovania v rámci spevu po slovensky, je to trošku novinka, nie? Môžeme to takto nejako odtýzovať.
2: Určite je to taký nový štart, taká nová kapitola, ako sme to aj prezentovali, lebo v podstate tá anglická verzia sa hrávala a teraz sme dali tomu taký nové ošatenie a dali sme to do slovenčiny a práve prichádzame s takou novou etapou slovenskou, lebo nebude to len jediná slovenská.
1: Okay.
2: Kým prídu ešte ďalšie zahraničné a veľmi som rád, že sme to mohli takto odštartovať.
1: Super, takže bude reč aj o tomto. Určite sa odrazíme aj od tej tvojej staršej pesničky, ktorá bola teda v angličtine naspievaná, pretože aj tá je podstatná. Ale my sme sa tu stihli už trošku porozprávať mimo mikrofónu aj o tom, že si vlastne po 4 rokoch teda na Slovensku, tak nejako viacej, že sa tak vraciaš domov, hej, po štúdiu z Londýna.
2: Áno, tak sa vraciam s tým, že som tam aj pracoval, 2 roky študoval. A v podstate som načerpal z tej hudby, z tých živých koncertov, keďže som tam hrával skoro, jedno obdobie bolo fakt, že skoro každý víkend a to dalo brutálne veľa skúseností, čomu sa veľmi teším a teraz to rád prinesiem aj s novými piesňami naspäť na Slovensko.
1: Super, a teda už je to také definitívne goodbye za Londýnom, alebo ešte nechávaš tieto dvierka pootvorené, alebo ako to máš?
2: Ja to nikdy tak nehovorím, že definitívne goodbye, lebo to sa ani nedá, hej, človek tam 4 roky bol, strávil a reálne tých ľudí, ktorých som tam spoznal, ale to by povedať aj každý, čo bol v zahraničí, že keď udržiava tie kontakty a ja som človek, ktorý nerád páli mosty, tak tie dvere si verím si povedať, že tam budú vždy otvorené, ale to nehajme na budúcnosť.
1: OK, dobre, tak určite pokecáme aj o tvojom živote v Londýne, aj o kadečom inom. Tak sa tešíme, že si s nami. Ak vás zaujíma viac z dnešného nášho pokecu s Andrejom Ševcom, určite si to nenechajte uísť ani vy. Začína sa Daytime. Zuzana vám praje príjemné počúvanie.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Pekné popoludne s Rádiom Viva praje všetkým Zuzana. No ak ste s nami už nejakú tú minútku, tak viete, že dnes nie som v štúdiu sama. Je tu so mnou aj Adrián Šouc, alebo teda Šouc. Ešte raz teda ahoj, čau.
2: Ahoj, ahoj, krajem, krásne popoludne.
1: Áno, aj teda ja by som rovno možno na úvod trošku ako keby upriamila pozornosť na tvoje nové umelecké priezvisko, pretože veľmi veľká zaujímavosť sa skrýva za jeho vznikom, takže nie Šouc, ale Šouc.
2: Áno, vlastne. Je to také poanglištené slovenské meno, keďže som nejaký ten piatok bol v tom zahraničí a práve vzniklo toto na mojich prvých promóciách, kedy sa nás vlastne na škole pýtali, lebo sme mali proste študentov z celého sveta, fakt, Belgicko a tak ďalej. A práve tam, kde my tie naše mekčenia dlžne máme, tak sa pýtali, že ako to zapísať po anglicky nejako, aby to potom foneticky vyznelo tak, ako to reálne je. A ja som si nevedel s tým dať rady, ale kamoška a speváčka, ktorá bola z Chicaga práve v Londýne študovať, tak jej som mi to proste povedal, že no, Adrián Šouc. A ona, že ako? Že Šouc. A ona, počkať, čo keby sme dali, že akože shout with Z on the end. Shout. A už to proste vzniklo.
1: Perfektne.
2: Tam som sa toho chytil a je to také ako viacej medzinárodnejšie, lebo mám v pláne tým, že nerobím len slovenskú hudbu, ale máme tam spolupráce v zahraničí, ktoré verím ešte, že prídem niekedy predstaviť v budúcnosti, tak chcel som to nehať otvorené.
1: Jasné.
2: Aj do toho zahraničia, lebo moje meno mi vyslovovali ako Sebek.
1: Aha,
2: Adrián,
1: tak to je problém.
2: Adrián Sebek.
1: Tak takto je to lepšie. Dobre, že si pripravil tie zadné vrátka v rámci priezviska. A keď už spomínaš teda tú zahraničnú hudbu, ja rovno začnem teda tvojou skladbou Sculpture, pretože tu si si v podstate celú vytvoril, napísal sám, hovorím dobre, hovorím správne.
2: Je to tak.
1: Je teda po anglicky a na základe nej si ťa práve asi aj Tommy Popovič všimol.
2: Áno, to bol taký ten moment, vlastne k čomu sa tak retrospektívne dostávame, k tomu tu stále dúfam, že v podstate je to identická melódia. Kompozične a produkčne sme zmenili pár vecí, aby to sedelo na to, o čom spievame. O čom spievam a práve z toho Sculpture, on keď to započul, tak mi proste napísal a pýtal sa, že kto to písal, kto to skladal, kto to produkoval, vravím, že ja. Samozrejme, tým, že som bol na tej škole, tak celkovo proste, tak to nazvem, na prestávkach pomedzi predmety som sa bavil s ďalšími spolužiakmi, ktorí sú úžasní songwriteri, skladatelia, že počuj, tu sa trápim s jednou frázou, neviem nájsť nejaký rým a hej, že som zo Slovenska, takže či toto dáva zmysel. A práve im sa páčilo to, že ja som to písal takou, to frázovanie v tej angličtine v tej pôvodnej verzii je iné ako bežné, ale povedal mi ten profesor, si pamätám, že ale to vôbec nie je zlé. Je to veľmi umelecké a práve Sculpture, celá myšlienka tej piesne bola, že bola rozchodová, že chcete byť sochou, nechcete mať žiadne pocity, lebo to bolo po rozchode a že najradšej sa premeníte na sochu ako taká skala, ktorú nikto nezraní. Ani vy nezraníte niekoho iného. A keď sme sa s Tomim o tomto bavili, tak my sme práve urobili tomu obrátený svet.
1: Super.
2: Že tá stále dúfam, je tam nádej tej lásky, ale je tam presne taká tá pochybnosť. Sa to tak krásne previazalo a som veľmi rád, že sa to podarilo.
1: A my sa veľmi tešíme s tebou. No a keď teda sa bavíme o tom, že si si aj sám písal text, vychádzal si aj z nejakých osobných tvojich skúseností, alebo čo ti bolo inšpiráciou?
2: To je hlavne z osobných skúseností.
1: OK, čiže spievaš o živote, o svojom trošku.
2: O živote a tým, že ako skladatelia a songwriteri, to aj keď niekto počúva a je sám skladateľ alebo má bližšie k tej hudbe a že niečo tvorí, tak sami vieme, že my si ten príbeh vieme tak tweaknúť, hej, že tak upraviť, že a tú emóciu pretávime do tých textov a melódií, ale nemusíme vždycky všetko odhaliť.
1: Jasne.
2: Dáme tam nejaké náznaky, ktoré sú nám blízke a niekedy sa priznám, že zložím niečo a mám problém to proste dať von.
1: Hej,
2: častokrát je to v šuplíku a Sculpture bola jedna z takých.
1: Okay.
2: Ale tým, že som sa nejako v tom osmelil, aj ten Londýn mi k tomu pomohol, tak práve to išlo voľná. Práve v tom stále dúfam sa vychádzalo z reálnej skúsenosti, ktorá sa stala.
1: No a čo potom s tými skladbami, ktoré napíšeš a zostanú v tom šufličku? Poputujú niekomu inému? Budeš sa možno aj takto realizovať ako tvorca, skladateľ pre iných umelcov?
2: Určite, určite, veď to sa aj práve deje, že mal som nejaké nápady a tým, že na niektoré veci som si ani netrúfal, ale vedel som, že tu by som chcel napríklad úplne inú farbu hlasu, hej, a tak ďalej, alebo niekoho s takým zahraničným feelom, alebo úplne iný, hej, rôzne štýly. Tak práve som to len poslal, tie ľudia mi to odemovali a už sme mali aj takéto spolupráce. A či už to bol duet, alebo celá pieseň niekomu inému, mňa to strašne teší, lebo ja sa na to pozerám tak, že ja som to zložil, to je moje, nie, to je nápad. A čím viacej ľudí prizveš na spoluprácu, tým ako hudobník rastieš. A toto super. Nebolo vždycky tak, ale ten Londýn mi k tomu fakt pomohol a som za to mega rád. A tie piesne, ktoré sú v šufliku, tak niekedy môžu byť aj 5-10 rokov. A to aj Tommy Popovič rozprával, že a niektoré z tých najväčších hitov čakajú na svoj čas.
1: Aby dozreli možno
2: aby
1: trošku.
2: Možno dozreli, možno sa človek zasekne v nejakej fáze, pretože proste to nevie dopísať. To som mal aj ja, že napíšem slohu, predrefren, refren a blok.
1: OK.
2: A proste človek reálne nevie pokračovať. A potom prichádza presne, že ukážete to ľuďom, ktorí sú kreatívci a oni vám donesú taký ten čerstvý vietor, fresh perspektív a to je niečo to najvzácnejšie. Preto som rád v tejto spolupráci, čo pozdravujem Tomiho Popoviča a aj Evgena Botoša do Impact Entertainment, lebo tam ten fresh perspektív nie je len akože názor druhého, ale je to aj názor skúseného odborníka, ktorý tých hitov má na Slovensku a Česku mnoho. Takže si to extrémne vážim.
1: Je to tak, určite sa aj oni tešia, že spolupracujú s tebou a my sa tešíme, že či už Sculpture, alebo tvoja ďalšia skladba Stále dúfam, nezostali v tom šuflíčku, pretože si Sculpture teraz aj zahráme, súhlasíš?
2: No výborne, Sculpture, áno.
1: Dobre, tak ideme na Sculpture a neskôr teda aj tú tvoju novinku, o ktorej ešte bude reč o pár minút neskôr, volá sa teda Stále dúfam, ale najskôr teda Adrián Šeuc a jeho Sculpture, tak užívajte.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Pekný deň s Rádiom Viva vám prajeme a prajeme, nehovorím náhodou, ale preto, pretože sme tu dvaja. Moje meno je Zuzana a je tu so mnou aj Adrián Šeuc a vy ste pred pár minútami teda mali možnosť počúvať aj jeho skladbu Sculpture. Mimochodom, my sme to tu nespomenuli, ale myslím si, že je naozaj na mieste spomenúť, že tento song mal viac ako 500 odvysielaní v slovenských rádiach a dostal sa medzi top 10 najúspešnejších autorov práve Adrián vďaka tejto skladbe do 25 rokov podľa SOZA a to je, že fantastický úspech, takže ja ti ešte tak dodatočne blahoželám za toto.
2: Ďakujem krásne.
1: Pretože to je naozaj obdivuhodné, takže asi si aj ty, pevne verím, spokojný s tým, že s čím si vlastne prerazil.
2: No mňa to mega, mega teší, lebo keď si zoberiem, že tú pieseň som napísal v izbe od nejakej 2. 3. ráno, aj, ako to povedala Adela, my stupid little songs and they make it big. A akože sme na tej ceste, hej, ale... To určite poteší a tým, že aj tá SOZA, keď mi prišla tá pozvánka, že boli ste zaradení do nominácie, že top 10 autorov do 25 rokov, ja som bol, že wow. Hneď prvá vec Starkemu, Starky, no, dobre.
1: Takže prvý človek, ktorému voláš s úspechom je Starky?
2: Starky, najlepší a najväčší kritik v rodine, keď on to schválí, tak je dobre, keď to on neschválí, okay. Tak vieme, že treba pracovať. Tak, ale to bolo od malička, ja si to mega cením a mňa to strašne teší.
1: Čiže, to je super.
2: Čiže tak, lebo on ma vždycky tak podripoval, mal som akože kamošov, ktorí už boli v rádiu. No a ty kedy budeš takto v rádiu a toto, hento, tamto. Takže počkaj, príde na to.
1: A prišlo. Je to
3: prišlo,
1: tu.
3: Je to tu.
1: Takže aj skladbu stále dúfam prvý počul Starky. Jeden z prvých.
2: Jeden z prvých určite.
1: Okay, takže boli určite. To jedni z prvých uší, ktoré mali tú čest stretnúť sa s touto skladbou.
2: Jednoznačne. A potom aj videoklip a že no.
1: A to čo, ten sa mu nepáčil, Mari, ten je super.

0: Naša taký interný joke, ktorý máme v rodine, ktorý vznikol, to by som veľmi dlho rozprával, proste to je schválené, že to je dobré, týmto pozdravujem a ľúbim ich veľmi, takže asi tak.
1: To je super, mať základ a podporu v tých najbližších, potom všetko ide jednoduchšie. Keď už si spomenul ten videoklip, trošku pri ňom zostaňme, pretože naozaj, ja som si ho teda samozrejme pozrela, pevne verím však, že aj tvoji fanúšikovia, a dýchá z neho to zahraničie. Je to veľmi fajn a spolu s Klárou Kerešovou ste vytvorili, myslím si, že niečo super. Dobre to vznikalo? Bolo to vôbec také akože náročné pre vás, alebo skôr zábava? Pretože vplýva to na nás ostatných, čo to pozeráme, že skôr tá druhá varianta bola pri vzniku.
0: No, nás to bavilo. Samozrejme, boli aj také logistické veci, ktoré nám niekedy nevychádzali, ale ako vravím, pri každej dobrej spolupráci proste nejaké komplikácie nastanú, hej, to nežijeme v ideálnom svete. Ale celkovo, keď to zhrniem za seba, môžem povedať aj za tým, mali sme dosť veľa zábavy. Pre mňa to bola taká výzva, lebo tým, že ak tí, ktorí to videli, tak videli, že sú tam aj scény, je to romantické, je to krásne, je to sexy, tak práve ja som predtým mal nejaké herecké skúsenosti, akože aj z toho Pána profesora, čo bola prvá herecká skúsenosť, ale nemal som tam práve také niečo, že už tam išlo aj do tej romantiky. Mm-hmm. A ja som bol teraz taký, že okay, teraz prvýkrát ju treba pred kamerou, a ešte pred kamerou aj poboskať, len taký koksov, hej, žuvačka, kontrola, toto všetko, hej. Ale mali sme...
1: Ale zvládol
0: sme,
1: si.
0: A tak, ja tak nech tu už zhodnúcia diváci
1: poslucháči. A si trénoval nejako? Priznaj sa.
0: Akože toto ako trénovať...
1: Neviem, ako tak možno sú nejaké tréningy, akože ja nemám túto skúsenosť pred kamerou, tak ty máš, tak akože možno prídeš s niečím takýmto inovatívnym?
0: No, asi sme to nehali tak, že netrénoval.
1: Na prítomný moment, dobre. Prítomný okay. Moment. Bolo to o improvizácii a vyšlo
0: a to. Vyšlo to.
1: To je zásadné a to je najhlavnejšie. No, tak vy sa teda s Klárou poznáte už aj predtým, v podstate
0: pred klipom.
1: Ale to bolo
0: zaujímavé, že my sme sa len videli, ja si pamätám, a to, my sme sa vôbec nebavili. To bolo fakt, že my sme registrovali sa, aspoň ja som mal ten pocit aj na fotoshootingu a tak ďalej, ale my sme prvýkrát prehodili poriadne slovo pri natáčaní klipu.
1: A rovno takto?
0: A no, vidíš to.
1: Takže tak sa dobrý máte vzťah.
0: Tak, ako ja si myslím, že určite, čo ak počúvajú, pozdravujem a vravím, bolo to za mňa super. Mali sme kopec aj srandy, kopec hlášok vzniklo z toho a ja som si to brutálne užil.
1: Tak si to užil, to je najhlavnejšie. A čo ťa teda možno baví úplne najviac z týchto polôch? Že byť pred kamerou, za mikrofónom alebo s gitarou v ruke a teda, že tvoríš, komponuješ tie skladby alebo s perom v ruke? Že čo ti je najbližšie z týchto všetkých pozícií?
0: Z týchto všetkých vecí, keď som na pódiu a mám... Proste v Londýne sa mi to podarilo zažiť. Mal som top kvalitných hudobníkov. Proste tam som mal kamoša. Teraz mi behajú zimomriavky po rukách, keď si predstavím, ako na tých bicích aj bubnoch hral gospelový hudobník, vyhratý, neskutočné. A basgitarista bol 55-ročný spolužiak, ktorý vyšiel z Berkeley, ale išiel si dorobiť masters a hral na base, na 5-strunové base. A keď sme chytili ten groove, mali sme výborný zvuk na pódiu, a videl som, že tí ľudia, ktorí vás videli prvýkrát, nepoznali, ale začali sa do toho hýbať a na konci piesne prvej už som ich mal chytených a spievali s nami a dalo sa robiť s tým publikom, to je niečo, prečo žijem. Potom aj z tej druhej strany, a to najviac určite tento performing, aby na tom pódium, a z druhej strany priniesť ten nápad z niečoho nehmotného do tej hudby hmotného, to je tiež niečo úžasné, proste tvoriť. Toto sú tie také najväčšie dva piliere a potom sa k tomu pridáva už aj tie veci. U mňa to nikdy nebolo tak, že teraz pekné usmievať sa na kamerách, slava tak ďalej. Nie, priniesť ten nápad a proste posunúť tú message, hej, a ukázať, ako to myslím, ako to cítim a spájať ľudí dokopy pri tomto veľmi polarizovanom svete, spojiť tých ľudí dokopy, lebo hudba má práve to robiť.
1: Jasné, to je jednou z jej najhlavnejších takých úloh. A ešte na chvíľočku teda zostanem pri tom tvorení v rámci skladby. Stále dúfam, ako prišla múza? Prišla v noci, cez deň, niekedy len tak ťa niečo ťuklo. A je to tu, idem to napísať, idem to dať dokopy, alebo ako to bolo pri tejto skladbe?
0: Porovnanie pri Sculpture. Sculpture bolo v noci a tam ako je ten referén, I'm still falling. To zo mňa vypadlo za 15-10 minút a potom sa to proste... To, ja si presne pamätám, ako to vznikalo. Taký mierne rozbitý, rozšľahaný emočne. Na tej posteli s tou gitarou som bol a proste ok. A teraz toto, čo nemôžem povedať, lebo som sa bál to povedať, tak zaspievam. Pri Stále dúfam, tam som mal nápad a určité smerovanie, lebo práve sa tam tá situácia vtedy otočila, bolo to o niečo krajšie a bola tam tá obava z tej skúsenosti, ktorá bola práve pri tom skáp. To sa krásne prevezuje, previažáva už som skôr.
1: Tak prepája sa to
0: nejako. Prepája sa to, áno. A tam ten text trval dlhšie, lebo ja som mal asi že 5-6 verzií, lenže tá slovenčina je unikátna. A tam mali sme melódiu a už to bolo iné skladanie. Tam už melódia bola daná a do tej melódie sa pasovali hlásky, slabiky. A to bolo niečo pre mňa nové. Lebo
1: to je asi aj ťažšie, nie?
0: Je to oveľa ťažšie.
1: No jasné.
0: Tam sme mali aj na spoluprácu, bol som vlastne ja a Tomi, také jadro písania toho textu a potom sme si pozvali na spoluprácu Adisa, ktorý nám veľmi pomohol presne priniesť takú fresh perspektívu.
1: Super, tak o chvíľočku si aj vypočujeme, ako to celé fresh znie, tak si to určite nenechajte uísť. Je tu s nami aj Adrián Šeuc a o pár minút si budeme hrať aj jeho novú skladbu Stále dúfam, o ktorej sa rozprávame v rámci dnešného Daytimeu. Tak zostaňte s nami.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Počúvate Daytime na rádiu Viva, Zuzana všetkých pozdravuje a praje pekný deň a pozdravujeme vás aj s Adrianom Ševcom, ktorý je môj dnešným hosťom a som veľmi rada, že stále tu ešte so mnou je. My si už hneď po tomto vstupe budeme hrať jeho najnovší song Stále dúfam a o ňom sa budeme rozprávať aj v rámci tohto vstupu. Už sme popreberali kadečo a určite by sme sa mali pozastaviť aj pri tom, že čo teba vlastne čaká, že aké máš plány, lebo teraz je Stále dúfam tou nosnou témou, ale je to predzvesť možno aj niečoho. Nechcem povedať, že väčšieho, lebo toto je dosť veľké, ale chystáš už aj v tejto chvíli minimálne vo svojej hlave nejaké ďalšie kroky?
2: Mm-hmm, a veľmi dobre mieríš a môžem prezradiť, že chystajú sa viaceré slovenské piesne.
1: Ó, super, super.
2: Kým prídu aj tie zahraničné.
1: OK.
2: A ako som spomenul aj dneska v televíznej relácii, tak sme niečo spomenuli aj to, že za tie posledné 2 roky keď sa mi tá ruka rozpísala, tak tam je viacero tých piesní a som rád, že aj s Tomým Popovičom máme už nejaký taký plán, že či bude ďalšie, že byť ako keby ten krok dopredu, že už keď schytáme to momentum, tak aby sme fanúšikov nesklamali, aby tam bol prílev čerstvej hudby a budú, no minimálne 3 slovenské, verím, že budú ďalej.
1: Super.
2: A potom príde aj niečo extra, ale to si nechám. To Jasné. Si nechám ešte pod pokličkou, jak sa hovorí.
1: Áno, áno, áno, treba mať aj nejaké tie tajnosti. No perfektne, budeme sa na to tešiť. A zaujíma ma pri tejto téme teda aj v podstate, ktorá tá poloha je ti komfortnejšia, či pri tvorbe anglických skladieb alebo teda slovenských, lebo toto je také diskutabilné pri umelcoch, ktorí aj tak ľudovo povedané pričuchli k tomu zahraničiu. Kde sa ty cítiš viac komfortne?
2: Ja píšem oveľa viac v angličtine.
1: OK.
2: Ale dávno sme už zistili, že v podstate tam, keď je dobrý nápad a tá melódia je, tak trvá to nejaký čas, ale nie je to nemožné dať do slovenčiny. A práve pri tomto Sculpture je to príklad, a Stále dúfam, pardon, a že my sme pododržali tú melódiu tak, ako je a nemenili sme a robili sme práve tie kroky k tomu, aby tá melódia zostala, lebo tá melódia tam ide. Hej. To je nielen z mojich rečí, ale mňa to tak veľmi, veľmi potešilo, keď to mi povedal, že proste melódiu nezmeníme. Vymyslíme tam, aby to sedelo s tou emóciou a s tým nápadom, ktorý sme mali. Takže áno, skladám hlavne v angličtine, to je ako taký príklad, že za týždeň proste 4-5 anglických nápadov, tak to poviem, nie, že z dokončených piesne, možno 1-2 dokončené piesne za týždeň, ale slovenské to za mesiac 1-2, keby som to tak povedal, ale tých nápadov anglických za ten týždeň kľudne aj 3-4 proste.
1: Tak to je celkom dosť, to si taká akože malá továreň kreatívna.
2: Tak niekedy to je viacej, niekedy menej, Jasné. Ale vravím, najlepšie, najviac nápadov paradoxne mi vznikalo, keď som bol práve limitovaný, že mi niečo tú hudbu ako keby limitovalo. Dajme tomu, že keď som doma a nemám čo robiť, že nepracujem a tak ďalej, že človek môže robiť čokoľvek len chce, tak vtedy to až tak nejde. Mm-hmm. Ale keď som v práci, lebo samozrejme zahraničí, aby som tam prežil, tak to nazvem, tak som aj popri koncertoch pracoval a presne v tej práci, keď som mal tú hlavu zaneprázdnenú úplne niečím iným, tak mi to dávalo presne takú také palivo, že bože, teraz musím riešiť toto, pritom mám nápad. Tak normálne proste odbehnem s tým telefónom hlasový záznam, ktorá som ti pred chvíľou ukazoval, že tam je nejakých 2500 záznamov nápadov a Sculpture by som tam našiel tiež, že stále dúfam, že tie nápady tam vznikali. Proste to musí zvon, lebo ak to nedáš niekde, nezapíšeš, to už je. Hej, už to uletí.
1: Perfektné, takže inšpirácia ti nechýba, prichádza náhodne a práve aj tými bežnými činnosťami možno, a len tým, že vlastne ten život žiješ, tak sa to v tebe nejako živí, tie nápady, dá sa to takto asi zhrnúť, hej?
2: No asi tak.
1: OK, OK. Tak ja sa veľmi teším, že konečne je tu ten čas, kedy si budeme môcť vypočuť aj tú tvoju novú skladbu. Ona teda oficiálne dnes mala premiéru v rámci videoklipu, hovorím správne?
2: My sme akože televíznu, áno. Áno. A vlastne už minulý útorok sme ju vydali, čiže takto týždeň dozadu, a čo ma veľmi teší. A každého, kto si to vypočul, zdieľal, lajkoval, srdiečkoval, pozdravujem a ďakujem, lebo sme tam dali nejakých zhruba 50 000 za týždeň, čo je...
1: To je slušné.
2: Za mňa úžasné, keďže vlastne začíname niečo nové a verím, že to bude rásť a že ľudia sa pridajú na cestu s nami.
1: Tak my dúfame tiež, no a okrem tých televíznych a iných premiér, to bude v tejto chvíli aj premiéra v rádiu Viva, tak Adrián Ševc a Stále dúfam, užívajte.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Pekný deň s Rádiom Viva ešte stále praje Zuzana a Adrián. Ja nás takto uvediem, lebo však sme tu dvaja, ale ideme pomaličky do finále v rámci nášho dnešného rozprávania o teda tvojej novinke Stále dúfam. Počuli sme ju pred chvíľočkou, veľmi dobrá skladba. Ja som ťa teda pochválila, ale chválim ťa opäť. A ty si dal veľmi pekné prirovnanie k tomu, ako táto skladba vznikala, ako ste ju vlastne už tak špičkovali v podstate k dokonalosti. Tak odhadom, koľkýkrát si ju tu s nami ty asi vypočul? Daj nejak z brucha také číslo.
2: Z brucha číslo, no to ja si myslím, že to, no ja neviem, ale minimálne no nejaké 400-500 krát, wow. keď to rátam, lebo keď sme to aj produkovali a potom, ale to je bežný proces, áno. Aj producenti to poznajú, že možno nie celú, ale určité pasáže, no to išlo ako berklik,
1: hej.
2: A hľadá tie správne frekvencie, čiže hej, no.
1: Tak my pevne veríme, že minimálne toľkokrát a násobne viac si ju budeme môcť vypočuť v éteroch rádií, streamovacích aplikácií, proste v našich ušiach, ako takých našich poslucháčov a aj tvojich fanúšikov. A možno jej môžeme niečo aj takto zaželať, nech sa jej teda v tom svete hudobnom žije dobre. Čo by si jej ty chcel zaželať v tvojej novej skladbe?
2: No, ja by som jej zaželať akože tak všeobecne veľa úspechov, ale hlavne nech si nájde tie uši, ktoré pocítia to, čo sme tam do ne vložili a že sa stane živou spomienkou na určité momenty, lebo práve tým nadviažem na to, že keď sa ma niekto spýta, prečo tú hudbu robím, tak práve každý z nás má nejakú obľúbenú pieseň a možno na nejakú pieseň aj človek zabudne a keď ju započuje po dlhom čase, tak normálne vie cítiť aj tie vône, keď si nejaké boli. A práve toto by som jej želal, že bude súčasťou významných momentov, nielen pre mňa, ale pre iných. A či už to bude láska, či už to bude iný smer, už to nechám na poslucháčov, ale toto by som jej veľmi prijal, aby sa stala súčasťou ľudského života.
1: To je krásne želanie. No tak ja aj my za Rádio Viva sa k nemu určite pripájame. Ja sa veľmi teším, že o čom s tebou niekedy do budúcna pokecáme, lebo teda už sme tu načrtli, že samozrejme máš aj iné plány. A vidíš sa možno do budúcna vyprofilovanie skôr ako slovenský alebo zahraničný interpret? Kde sa ty tak niekde s takou predikciou trošku vnímaš?
2: Mám nejaký plán v hlave určite, nejakú víziu, ale to úplne neprezradím.
1: Okay.
2: Ale poviem, že tým, že vidíme, že už sa to tak začína otvárať viacej, že už to nie je také striktné, aj vďaka dnešnej dobe a rôznych artistov slovenských, ktorí prerazili v zahraničí, ja by som povedal, že keď to dali iní, že prečo by to nemohol dať aj niekto od nás, hej, takže uvidíme.
1: OK. Pozrime sa na Adelu Jergovú, tá je teraz úplne toho presne, dokonalým príkladom.
2: Presne, tam som mieril. Áno, samozrejme, sú rôzne okolnosti a situácie, ale už vidíme, že to nie je nemožné. Takže treba len makať.
1: Tak, a mať aj talent. Ten ty máš a aj sme ho tu dnes počuli, aj sme ho navnímali, tak ti veľmi pekne ďakujeme, Adrián, že si nás poctil svojou návštevou a svojou hudbou. Veľmi sa z toho tešíme a veľmi ti držíme palce ďalej, aby sa ti darilo a najmä, aby ti robila radosť hudba, ktorú tvoríš a všetko to, čo odovzdávaš.
2: Ja ďakujem krásne a pozdravujem všetkých poslucháčov a je mi cťou tiež, že tu som to mohol odpremierovať. Stále dúfam.
1: Ďakujeme, budeme sa tešiť aj na budúce. To bol Adrián Šeuc. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
0: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: James R.

Rádio Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na kariéraexpo.sk.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rád

0: Rádio Viva.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18:30 do 2:30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové tracky,

0: Rádio Viva.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.

0: Rádio Viva.
1: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Yeah.

Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
2: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio

Slovenska. Stačí, ak má vaše rádio alebo autorádio funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehaj.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Tak musíme ísť ďalej, ďalej. Kde zomrali rodičia, tam nezomrem ja. Pretože museli sme ísť ďalej, ďalej. Po ceste o nehoria, iba keď je tma.

0: Rádio Viva.
1: Oh yeah, 50. Yeah. Tento sample som ukradol pre teba, baby. To je niečo tak krásne, že sa to nedalo nepoužiť.